0: Koncert Mahalies Marzhiji.
1: מקבלים לנו אינטו פי קונצרט בכמן וכמן מן אכתיארת קוינטו ורח נרוח לכמן אכתיאר למסתמעתנה אינטסר אבו ריה לטלבת תסמע اللي تمنيتم راح نسمع بعد شوي بس بما انه احنا في التسعينات تعال نروح للعام 1997 يعني قبل البوم مندم عليك بسنه البوم حبيت يا الليل ورابع البوم رسمي للمطربه نوال الزغبي من انتاج وتوزيع شركه ريلاكس ان والالبوم مكون من 8 اغاني ومن ضمنهن اغنيه نص القلب رسمت اللون من برنامج يا هلا بالضيف رح نسمع كمان نص القلب